tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatemer Donaterlo Ili Haslinda Kamarudin Agas seterusnya. Naik kebut kapal Malaysia telah membenarkan muat laut merah najangka tiba N Melaka awal gecek jakal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, kejayaan itu membuktikan dasar luar yang diamalkan Malaysia selain hubungan baik dengan negara luar, membolehkan marap-marap isu kritikal buat krisis perkapalan ditangani dengan berkesan. Nachal nanak hubungan baik Malaysia dengan kepimpinan tertinggi Iran, membolehkan nar-nar negara berhubung secara langsung. Sekaligus membantu selesai isu berkenaan dengan aman buat pantas. Pada masa sama, Malaysia juga menjaga hubungan dengan Amerika Syarikat. Laut Merah menjadi laluan perkapalan berisiko tinggi Paipaido susulan serangan terhadap kapal komersial oleh kumpulan Houthi Nom Yaman yang disokong oleh Iran. 99.5% permohonan surat hak milik Tek Nom lebih 43,600 peneroka Felda in Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Raya Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail Nachal, hanya kira-kira 200 kes TM selesai berikutan isu perwarisan. Namun perkara doh dijangkakan dapat dimuktamadkan tahun doh. Nanak Nachal pencapaian doh nabuktikan komitmen kerajaan negeri Pahang keloid nam selesai isu pemilikan tek yang telah lemak-lamat nabangkitkan. Sekaligus nampastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela. Projek pemulihan buat nater taraf landasan kereta api Nom Gemas Negeri Sembilan sehingga Mentaka Pahang siap kenember 19 Jun hatom. Nadoh melibatkan kos kenember RM40.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Nachal, projek itu penting bagi nampastikan kesenambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi marap-marap negeri iaitu Negeri Sembilan, Pahang, Bok Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangkaan siap pada 2019. Namun mengalami kelewatan antara disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir raya dan Pantai Timur. Pesawah bok petani Nature Bur dan Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara neskos secara sekali naug RM500. Ketua Menteri Chow Koyu Nachal, bantuan melibatkan peruntukan lebih RM3 juta do bakal memanfaatkan lebih 6,500 sen oi. Bantuan sara neskos nasalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani bok pesawah keluarnya pastikan bekalan cik nak negeri nak sentiasa mencukupi. Lebih 835,000 pesara boleh menerima pencen terbitan Pukdoh menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah nak akses. Selamat boleh nak nilai taba menerusi inisiatif PAI Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz Nachal, penggunaan Touch and Go e-wallet nak perkenalkan sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta perluaskan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu nak bantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa negau kewangan. Susulan insiden Napulut Bom Tig and Kim Hobart Gurun, Kedah, Gecik Hatop meragut nyawa nar anggota Angkatan Tentera Malaysia. Hasil siasatan nane tuas keselamatan bahan letupan doh dipercayai terlepas sebelum embus sempat nasempurnakan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin Nachal, rumusan doh NTL berdasarkan elgel net Napulut nak bukti lokasi kejadian serta analisis corak kecederaan yang dialami nar-nar mangsa. Susulan dapatan nak prosedur keselamatan, tata cara pengendalian bom, tahap pengawasan serta pelaksanaan latihan dipertingkatkan bagi mengelak kejadian serupa berulang. Pengorbanan bok jasa pahlawan negara terus natayot menerusi sambutan Hari Pahlawan 2026. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas ATM Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin Nachal, sambutan bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan doh menjadi simbol penghargaan tertinggi kepada anggota keselamatan. Selain menyuntik kesedaran bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif,
Istiadat pada 30 Julai di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya bakal menampilkan pementasan pentomin berdasarkan kisah sebenar operasi Ulu Legong Ops Kubir. Pementasan Dona Tayot peristiwa 7 anggota ATM yang terkorban keloi serangan hendap komunis. Doel kes pergaduhan in hadapan kebuk sekolah menengah in Serdang Selangor awal gecek doh yang menyaksikan pelajar baba 16 tahun buat cedera kena pelu. Marap-marap individu ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhammad Farid Ahmad maklumkan kesemua suspek nak in Mahkamah Petaling Jaya Isatop untuk permohonan reman entek Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Polis turut bekerjasama dengan pihak sekolah Bok-Bok-Be bagi nampastikan kejadian doh ditangani secara profesional serta emho peruntukan undang-undang. Sebelum doh tular in media sosial, video memaparkan merap-marap pelajar sekolah menengah menyerang nebaba in kawasan parking sekolah. Sekian kata Mayor Numashik FM, berita nasunting oleh Mazniza Awang Kecik, Numpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: pasti pada.
1: Kanser cervix ataupun bahan pakar rahim boleh dikesan dengan lebih awal. Di mana kanser pakar rahim ni, dia masih yang agak lama untuk menjadi kanser. Maksudnya lebih kurang dalam 10-15 tahun ni. Jadi untuk mengesan lebih awal tu, mudah dengan menjalani satu ujian yang kita panggil sebagai ujian pap smear. Ujian calitan pakar rahim lah. Ujian pap smear. Dan ujian ni sebenarnya boleh dibuat di mana-mana fasiliti kesihatan lah. KKM ataupun swasta ataupun LPPKN lah. Kita boleh kesan pekat awal. Oh,
0: asyik.

0: Enggak, pasti pade.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat. Ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memang lah kan, mungkin dapat sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengoyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang hi berubat mong, yang hi bersewang tu, hi bersukaria seperti mana mai cicit bak, mai tampil bak, menuai padi. Dia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai, mohon mai pani, dia boleh hisip. Sebab ini yang sekarang dia, mai luar pun mai minat. Kalau mama hi bersembahan, hicip ku hotel kemah, mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri. Kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luar dan semai sanjung hi. Bila ku terpaluh hi macam tu mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padih kan. Era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga tapi kebudayaan hi dengan hisip.
2: Di tempat ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang bercerita mengenai jendula kru gensak masa manah runutnen.
3: Selamat pagi,
4: gaju asik FM.

0: dan juga menetapkan Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan berbalik pada 20 Februari 1956, kes sekebalinya daripada London, Tunku Abdul Rahman ataupun almarhum Tunku mengisytiharkan tarikh kemerdekaan di Padang Bandar Hilir Melaka, dan ini 31 Ogos 1957 Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Begitulah trivia bagi harap detik-detik bersejarah Haji bicapai dan juga bikep pada ketika adik untuk menani semua para pendengar berkep informasi dan juga trivia mengenai Malaysia ku 2026 adinin detik-detik pengisytiharan kemerdekaan negara Malaysia, dan juga sebenarnya lebih tepat Bibal membawa kemerdekaan ke Persekutuan Tanah Melayu ajalah ilai tarikh-tarikh penting dan tahun-tahun penting yang dia boleh kongsikan bersama dengan KN Kep Sumber Adih Ju Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga Gertik G, pada jam 9 pegalap ini dia dah mong pun cerita-cerita menarik, pukul 10 dah pun hilalu, dan juga pukul 11 dah berita dialek Jakun ke udara. Selepas berita kita kembali dengan segmen Rentak Mendunia. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga Gertik Asyik FM melalui lagu daripada Ying, lagu yang dia bertajuk Selingkuh di Asyik FM. Moinu Moin.
1: Moinu Moin.

0: Yelah, pasti pandai.
1: Okay, nama saya Puan Nora Zainal binti Ramli. Dari kampung orang asli Bukit Bangkong, Sungai Pelik, Sepang, Selangor. Saya daripada suku kaum Mahmadi. Pada permulaannya, saya menceburkan lebah kelulut ni. Asalnya ibu saya sendirilah sakit pada tahun 2012. Dan kalau ikut pihak hospital memang tak ada harapan lah. Dia suruh kita bawa balik. Jadi apabila cadangan abang saya pada masa tu yang kata madu kelulut ni bagus dan tak ramai masa tu orang buat. Kata bagus, kita cuba usahakan pada mak saya. Dan alhamdulillah, apabila diamalkan dalam masa 3-4 bulan, dia punya ulcer perut, dia punya gastrik. Dan sekarang kencing manis dia pun dah off semua ubat daripada insulin. Jadi daripada situ kita kekurangan stok madu kelulut masa mak saya mula makan. Dan daripada situlah kita fikir kita ni orang asli, kita sendiri cari sarang, kita boleh beli madu kelulut. Dan sehingga sekarang kita ada hampir 500 sarang lah di ladang Trigona Asli Farm. Permulaan modal memang kita keluarkan modal kita sendirilah, lebih kurang dalam RM50,000-RM60,000 untuk kita beli sarang-sarang kelulut. Kita bermula daripada 50 sarang pada permulaannya. Lepas tu Jakua hantar kita kursus pada tahun 2014 di Madi, dan Jakua bagi kita 10 sarang percuma. Selepas tu memang daripada jualan apa semua, kita top up modal. Dan sehingga tahun 2015 pihak KKLW bagi kita sumbangan sarang dan juga barang-barang makmal. Dan pihak Jakua bagi kita sebiji bangunan makmal dan juga sarang. Oh, no more.

0: humor.
1: HMM.
2: Ya, saudara, HKFM Moinomoy, lain daripada yang lain, Rentak Mendunia. Jadi, lagu-lagu antarabangsa yang ini akan kudarakan untuk hiburan bersama. Tapi sebelum aja, saudara, amaran ribut petir hujan lebat di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Ya, kalau hineng pada ketika ada sehingga jam 12.30 hari, 25 hari bulan Julai 2026. Ya, yang terlibat adalah negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, iaitu daerah Krian dan Larut, Matang dan Selama. Okey, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, iaitu kawasan Tangkak, Kujuhul, ya, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Manakala Sabah adalah Kutawau, ya. Ajalah ilai di antara amaran ribut petir dan juga hujan lebat lebih perhulumit Malaysia sebagai panduan hi bersama. Boleh hi atur jadual pergerakan hi, ya, untuk aja kepada para pendengar semua sebarang aktiviti selepas tadi, ya, boleh lain. Tapi ku sekitar Bandar Kuala Lumpur di Bukit Angkasa, Kota Media ada ni cuaca agak beket dan juga mong kawan-kawan rakan-rakan ku Selangor ni bal panas. Cuaca panas, okay? Jadi aktiviti boleh diteruskan seperti biasa lah, ya. Tapi jangan berpanas sangatlah, saudara, ya. Semoga bor-bor sentiasa. Jadi kepada para pendengar semua Ledemong dan juga Gertigi, kita keudarakan lagu untuk hiburan bersama dengan lagu daripada Arab, ya? Lagu daripada Humud Al-Qadir, lagu yang bertajuk Kun Anta di HFM Moin Umoin.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Enggak, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap bergoy. Ing yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ikut patah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya ditu aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ialah Panas Siang Panas Malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berngoy, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalang, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

Baiklah, pukul 2.31 minit petang dan ketika ini dah masanya kita akan meneruskan untuk 30 minit menerusi ruangan lagu-lagu Khazanah Seni yang kita masuk ke pendalaman ya, di kampung-kampung untuk kita rakamkan lagu-lagu tradisional Sewang sama ada dengan berbagai suku kaum dan yang kita akan mainkan seketika nanti seperti daripada suku kaum Semelai, Poyang Inolan Tok ya, Keralai, dan seterusnya kita akan dengarkan daripada suku kaum Jahud dari kumpulan Tere Seberau, diikuti dengan suku kaum Jakun, Katak Danom, iaitu daripada kumpulan Gema Kelundang, dan seterusnya bersama dengan Puteri Gunung daripada Pak Batin Tok Keding ya, Jenulaid dari Pos Lenjang, dan juga rakan kita dari suku kaum Seletar dengan Kami Orang Seletar, diikuti suku kaum Semak Beri. Itu di antara kita akan putarkan melalui ruangan lagu-lagu Khazanah Seni Moi-Namoi lain dari lain. Jom kita terus bersama Khazanah Seni.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Malaysia kini selangkah saja nak jadi status negara berpendapatan tinggi berdasar ambang pendapatan per kapita Bank Dunia. Daripada Menteri Sumber Manusia, Dato' Seri Dr. Aku ulang balik, Dato' Seri R. Ramanan. Pendapatan negara kasar PNK per kapita Malaysia mengikut kaedah Atlas Bank Dunia adalah mencapai $12,380. Kadar paling tinggi sejak daripada merdeka. Kemudian, saiz ekonomi negara kita diukur mengikut keluaran dalam negara kasar KDNK. Ini ada naik sampai ke $472 bilion. Juga nilai paling tinggi daripada tahun 1957. Pencapaian ini ada menunjukkan negara kita berada di kilang nasa betul. Hasil bermacam usaha daripada kerajaan yang memperkukuh ekonomi daripada menarik daripada pelaburan dan juga menaikkan daya saing tenaga kerja. Pandangan golongan muda akan terus menjadi asas penting untuk menambah baik dasar dengan program pembangunan negara ini. Jaminan itu dibagi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Kemudian Kerajaan Madani nala terbuka apa hajan menerima apa hajan kritikan dengan cadangan memasti dasar yang dibuat lagi berkesan dengan menyeluruh. Kerajaan juga akan bikin kelemahan yang dipandang dan daripada pandangan orang ramai juga termasuk program peserta daripada latihan. Pada masa sama, lagi banyak peluang pembangunan kemahiran akan terus diluas supaya dapat dimanfaat muhai lapisan masyarakat. Lepas itu, Perdana Menteri membidas tindakan mengetepi ataupun mengeluar kenyataan yang menafi mana-mana hak kaum. Disifatnya wajar dengan satu penghinaan. Kemudian, peranan dengan sumbangan setiap kaum yang tak setia pada perlembagaan persekutuan kena diakui jadi kekuatan utama negara ini. Sebab itu, apa hanya kenyataan menyentuh sensitiviti perkauman dengan status warga negara antara satu penghinaan. Memandang identiti rakyat negara kita dibentuk daripada bermacam latar belakang dah lama menyumbang pada pembangunan negara ini. Kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan kena dibuat secara berhemah dengan bagi tumpuan pada tawaran dengan usaha untuk rakyat ataupun orang ramai, bukan menyerang ataupun mengendang rendah mana pemimpin. Pengerusi Barisan Nasional Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kabadian, muhai calon dengan wakil yang bertanding kena jaga etika, adab sepanjang tempoh berkempen ini. Lepas itu ada 889,490 orang pemilih berdaftar layak mengundi dekat PRN Negeri Sembilan 1 hari bulan 8 ni. Mengikut Suruhanjaya Pilihan Raya, pengundi bertindak lagi ramai iaitu 50.23% berbanding yang jantan iaitu 49.77%. Lepas itu statistik umur pemilih menunjukkan kumpulan yang berumur 30 hampir 39 tahun paling ramai iaitu 194,414 orang. Hujan lebat terus menerus daripada pukul 1 pagi intai menyebabkan beberapa kawasan tempat dekat Dun Pengkalan Batu dengan Dun Kesidang kena banjir kilat. Khabar di Angkatan Pertahanan Awam Melaka, kawasan terjejas di kampung Kolam Limbungan tengkera dengan peringgit. Dekat kampung Kolam Limbungan hajan 30 rumah dikabar terjejas dan macam mana pun yang ada pusat pembinaan sementara dibuka setakat hari ini. 6 orang jantan mati lepas kereta yang dibawai kemalangan dengan satu luri satu tan awal pagi intai. Berlaku dekat pada pukul 4.24 pagi dekat dengan klinik desa Jamburias dekat Jalan Karak Lama menghalak ke Temeluh. Muhai mangsa berumur 16 hampailah 25 tahun tersepit dalam kenderaan disah meninggal dunia dekat situ juga. Lepas itu pembawa atau pemandu luri berumur 31 tahun cedera. Siasatan ada menunjukkan kereta dia naik mangsa daripada Kuantan menuju ke Kelumpur dikabar hilang kawalan masa turun bukit sebelum masuk ke laluan bertentang dan hampir melanggar luri. Mayat muhai mangsa dibawa ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh untuk bedah siasat. Dekat Ipoh, dua pelajar betina berumur 14 tahun dijumpa meninggal dunia dekat kawasan flat Sungai Pari petang air malam. Siasatan awal pulih ada menunjukkan kedua-dua mangsa meninggal kawasan sekolah suka hati Didi sebelum dijumpa nyap sedarkan diri. Lepas itu nyap ada apa hanya petunjuk yang mengait penglibatan mana-mana pihak. Punca sebenar yang mati ini masih dalam siasatan dan disahkan lepas laporan bedah siasat ajan dengan analisis forensik telah dapat. Nin pula susulan perjumpaan ataupun penemuan mayat bayi kena balut kain dekat rumah sampah satu blok asrama institusi pengajian tinggi dekat Kuala Langat hari malam.
Seorang penuntut bertindak kena tahan untuk menolong siasatan Ketua Polis Daerah Kuala Langat. Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi mengesah penahanan suspek berumur belasan tahun sebab laporan dibuat oleh seorang jantan. Suspek di khabar mui bayi itu dah pun kena tahan untuk menolong siasatan mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan. Itu aja berita temuan daripada Asyik FM. Berita disunting daripada Mas Nizar Awang Kecil daripada Pusat Berita RTM. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

0: 2 dalam 1.
1: Narkloidne, narkatenana,
0: 2 dalam 1.
1: Asyik FM, moinong moin, lain daripada yang lain.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Yang odi lagu, kena tabur ni lagu. Kena ber-e hanya di segmen 2 dalam 1. Asyik FM, moi nong moi. Lain daripada yang lain.

0: dua dalam satu.
1: Narkloidne,
2: narkatinana, dua dalam satu.
1: Asyik FM, moinong moin, lain daripada yang lain.

0: Ya itu dia orang hina nak aku hini nyanyian Roni. Dan pening nyanyian Roni permintaan daripada Aziz tadi di Kedaman Sarah. Sebelum tu tadi Lundi ya dari Cenderung Klubi. Dia minta lagu Bernafas dan Lumpur Wings. Dan kau tunaikan sebuah lagi lagu kumpulan Wings, Lupakanlah. Habis hibur menakan kawan dengan kita yang tengah kelingat Aceh FM Masanin. Moin-moin lain daripada nang lain. Untuk itu, ketunaikan permintaan dari rakan pendengar kita yang menghantar SMS. Ha, rakan kita ada juga menghantar SMS. Ya. Kadang coverage ataupun orang khabar lain. Anu tu ada tapi internet hub kan. Macam tu lah kadang kawasan-kawasan kita tu. Permintaan lagu ni datang dia daripada Aziz dari Taman Pelangi Rawang. Dia nak dengar lagu Pujaan Hati nyanyian kumpulan Ramsah. Dan sebuah lagu lagi ku tunaikan dari kumpulan Ramsa, lagu yang bertajuk Tetap Bersama Romji. Ha, Tetap Bersama dengan kita nak. Selepas tu ku tunaikan permintaan daripada Lee Walid. Lee Walid dari Gombak. Khabar nak minta lagu kumpulan Seni Roy, Boleh Tak Jadi Teman, dan tak lupa untuk DJ yang bertugas, DJ balik nanti hati di jalan raya. Baik, hati-hati dekat jalan raya kelak. Ya, Lee Walid, terima kasih untuk ingatan tu. Jadi, Ali Walid minta lagu Boleh Tak Jadi Teman kumpulan Seni Roy. Kumpulan Seni Roy lagi, ku tunaikan lagu yang bertajuk Cinta Suci. Cinta Suci ya. Agak terhibur Aziz Taman Pelangi Rawang, Pujaan Hati Ramsa, dan Wila Wi Walid lah jadi Lee Walid. Macam maaf ya, apa ya betul lah nyebut ha. Betul lah petang ni lidah kerja terbelit-terbelit, tak kenapa pun lah. Lee Walid ya dari Gombak. Lagu dia minta Boleh Tak Jadi Teman. Dua dalam satu. Gitu nak ya. Tak sempat minggu ni, minggu depan ada lagi. Dua dalam satu. Semestinya dari Aceh FM, moi-moi. Lain daripada nang lain.
1: Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang. Hanya di Aceh FM, moi-moi.

0: dalam satu.
1: Narkolojne.
2: Narkatenana.
0: Dua dalam satu.
1: Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

sini Roy, cinta suci dah hujung-hujung kita dalam dua dalam satu ya. Dan lima petang utama lima akan dapat kita kelingai dan jumpa balik selepas utama lima petang. Dalam segmen Asyiknya Bollywood. Pemah-pemah Hindustan jangan ke mana-mana selepas ini ya. Berkelingai Asyik FM, Moinu Moin lain daripada Nang lain.

नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम इना है, तुम्हारा नाम क्या है? Kita bersama segmen Asyiknya Bollywood. Daripada lagu pembukaan kita, lagu yang bertajuk Akora Ka Gasta Yeman Merah, nyanyian Kishore Kumar bersama dengan Lata Mangeshkar. Lagu tu petikan dari filem Aradhana tahun 1969 yang dibintangi oleh Rajesh Khanna bersama dengan Sharmila Tagore.

0: Baik, jam kita ada 6.35 minit petang. Kita tadi lagu Mere Hatme, nyanyian Sonu Nigam, Sudidi Chauhan dan Am, ya. Menghibur kita dalam asyiknya Bollywood. Lagi nak aku kongsikan cerita-cerita Bollywood, aktor dan aktris Bollywood, ini tentang filem Bollywood. 5 filem Bollywood pinjam panorama Malaysia, ya. 5 filem Bollywood pinjam panorama Malaysia. Jadi Malaysia tempat strategik yang selalu mendominasi carta pilihan sutradara tersohor Bollywood sebagai latar utama naskah perfilman kianlah. Kecenderungan ini sebahagian besar dia didorong ke pelbagai landscape negara yang hybrid yang menggabung kehebatan seni bina moden dan keindahan alam semula jadi sekaligus menjadikan dia latar visual ideal untuk babak musikal dan juga koreografi tarian yang menjadi identiti sinema India. Dan yang tengah mecu tanda ikonik yang selalu menghiasi filem Hindi, Menara Berkembar Petronas KLCC, Stadium Nasional Bukit Jalil, juga gugusan pulau-pulau peranginan yang terkenal sekitar tanah air kita ni. Jadi ini 5 buah filem Bollywood popular yang mengangkat persona Malaysia sebagai latar belakang dalam penceritaan kian, ya. Salah satu dari filem Don 1 dan Don 2, filem dan arahan Farhan Akhtar dibintangi Shah Rukh Khan dan Priyanka Chopra, antara filem paling banyak yang menunjuk babak dekat Malaysia. Sebanyak 80%, ya, latar penggambaran Don dibuat dekat Malaysia, antara tempat yang yang ditampil dalam filem ni Kelumpur, Pulau Langkawi dengan Melaka. Selain lokasi, Don turut menampilkan pelakon tempatan, ya, antara dia Alayarham Rizwan Hashim dan Dato' Adiputra. Selain itu, filem Roy yang diterbit pada tahun 2015 dibintangi bintang popular Ranbir Kapoor, Arjun Rampal dan Jacqueline Fernandez. Filem ni buat penggambaran di beberapa tempat tumpuan pelancong sekitar Malaysia, antara dari Kelumpur, Pulau Pinang dengan Pulau Langkawi. Jadi muat pelakon filem ni ditahui bersiasia di Pulau Pinang. Yang penduduk tempatan turut berkongsi foto kian bersama barisan pelakon dan media sosial, ya. Dan lebih menarik lagi, Jacqueline berkongsi perasaan gembira dapat buat penggambaran di Malaysia sebab muide adalah warga negara tempatan. Selain itu, filem Yadin dibintangi 2 pelakon terkenal, Hriti Roshan dengan Kareena Kapoor. Filem ni menjalani penggambaran di Pulau Langkawi untuk baba yang tunjuk Hriti dengan Kareena terlibat dalam perlembaan basikal. Menarikan lagu dendangan Dato' Sri Siti Nurhaliza itu Balkis turut kita kelingai dalam salah satu babak filem tu. Jadi nak kelingai kenalah tengok filem Yadin, kan? Selain itu, filem Hamras, filem popular bergenre suspense thriller ni dibintangi Bobby Deol, Akshay Khanna dan Amisha Patel. Dan bapa-bapa penting dalam filem ni buat penggambaran dekat Malaysia, antara tempat popular yang ditunjuk dalam filem ni sekitar KLCC dengan Tokong Tian Hao. Dan yang terakhir, filem Hum Kisi Kam Nahi, ya. Filem arahan David Dhawan ni dibintangi barisan pelakon terkenal, antara dek Amitabh Bachchan, Enik dek Aishwarya Rai, Sanjay Dutt dan Ajay Devgan. Filem bergenre aksi komedi ni buat penggambaran sekitar Kelumpur dan pula peranginan terkenal dekat negara kita. Ha, jadi kita kena bangga lah, kan? Ha, negara kita pun tak terkecuali untuk aktor-aktris Bollywood berlakon dekat negara kita, Malaysia. Jadi datanglah lagi, kan? Ha, banyak lagi tempat menarik dekat Malaysia ni. Ha, Nun Genting Highland, Nun Cameron Highland, kan? Ha, Cameron Highland sesuai nyanyi. Jadi itu antara 5 filem yang berlakon, antara ada orang khabar babak-babak lakonan kian berlakon dekat Malaysia, ya. Aku kongsikan bersama. Sambil kita berhibur masa ni dalam asyiknya Bollywood, Asyik FM, moi-moi lain daripada nang lain.
1: Asyik FM, masyiknya Bollywood.
0: Mama Rafi Ani Seuseke. Lagu ni petikan dari filem Jenny K. Rah.

0: Akon Ki Gusta Kian ya. Lagu tu petikan dari filem Hamdil De Chupuke Sanam. Baik, hujung-hujung dah kita dalam Asyik Bollywood. Selepas ni kita beralih segmen dalam Asyik Berpihoy. Harap sibukkan kawan dengan kita yang mana, yang mana minat lagu-lagu Hindustan ya. Boleh bersama lagi minggu depan, hari dan masa yang sama. Semestinya dekat ruang udara Asyik FM Moinumoy, lain daripada nang lain. Itu kena dengar Asyik FM sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak.
1: Asyik FM, asyiknya Bollywood.

0: Ibrah Temia Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggah kembet sen oi nyop sama ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja entang keluar tazkirah tajuk oi doh mek syarat muat keluar syurga. Cok-cok pun sebenarnya encen muat keluar syurga, cuma kadang-kadang mungkin tok ngelek get lok kah cara nak, ataupun mungkin muat gade ngul. Sebenarnya senang hek perak iluk yang Allah naget teel iluk yang Allah naur. Dan yang paling mainnya TL 5 perkara yang mu entang klot Islam nak atik. Habis kalau yang tak ti tok lelek elok, belajarlah seluman-seluman. Yang hot lelek nak, TL lah semayang, jagalah semayang. Yang hehe nak, belajar TL mu zakat, mu selak jaji ek tu, TL wek memekah toy. Unak hi bila 5 perkara yang mu entang klot Islam nak TL, ho iluk yang ek mampu boleh kat deh sebenarnya. Yang penting hendam edo mestilah ikhlas. Surga Allah Taala nak sebenarnya nanti bukan untuk saya Arab hek, bukan untuk saya Arab hek, tapi ek Campbell pun boleh gede emo SN oi pun, asalkan edo ek Campbell do ek beriman ma Allah Taala. Yang keluar dunia do sebenarnya egel hat sementara hek. Yang kekalnya entang keluar akhirat. Beriman ke elok deh. Agak elentak hek wel. Malok-malok yang hot elek amis-amis nak TL lah seluman-seluman. Yang tak tik hehe nak belajar kat deh. Yang penting yang penting puduh usaha ek nak emok muat na syurga Allah nak atik. Mok nek perkara yang ek senoi doh kena jaga bil ek doh emok muat ke syurga. Pertama senoi yang TL sunah lepas nak nak amal entang keluar nesgos insyaAllah raya lengkap surga nak namuk temut mana nak. Yang kenal seorang yang TL sunnah naho non Quran sekali nanak lagilah peluang luas. Dan yang terakhir bil eho anak doh sunnah sama Quran ate pegakep kep insyaAllah unaklah sebenarnya yang tegos neskos edo entang keluar dunia sama akhirat bilo. Jadi cok-cok yang saya mau doh insyaAllah sama-sama lah ATL seluman-seluman agak anak doh rasa dia soalnya nak jek-jek ke senyen ke prak lah mabek ni. Yang penting usaha edo untuk emot keluar syurga Allah Ta'ala. Unakhir sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati
2: moinung.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Miss Call dari Butterfly sebentar Atik Seng Mong lagu-lagu hiburan balik layak do jam 8.29 minit layak ke udara ya. Dan agak boleh je 9 terpadu akan Seng Mong gah utama maning ke udara akan Seng Mong selama 10 minit lah selepas nak akal tit lagi ye. Well, bertemankan nyop ya. Lagu-lagu hiburan layak balik teh ya. Tapi sebelum Seng Mong hiburan anu ge info gah kalau ene en anu PM ucap tahniah kepada Alif Rakib raih gelaran juara dunia Muay Thai di Bangkok Pai-Pai-Doh lah isatop kalau ini iaitu Muay Thai negara ya, iaitu Ahmad Nur Iman Alif Rakib atau lebih dikenali Alif Rakib balik kerajaan melakar sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Bukan senang ya Muay Thai doh doh antara gelaran yang pertama ekup lah sebagai tuna juara Kloj One Championship. Jadi kalau enen anu kejayaan Alif Do bukan sekadar mengharumkan kena negara. Nadoh Hujat membuktikan bahawa anak muda Malaysia mok keupayaan, keberanian dan iltizam bersaing serta tuna mencipta kejayaan en pentas dunia. Jadi Mtuna apapun tahniah kepada Alif Syahbaz kerana Mtuna Ba'anud Dolah meraih pingat emas ataupun juara kalau perlawanan Muay Thai bukan senang ya, sebab Muay Thai doh kalau ene kalau ene kan selalunya Thailand lah menjadi sukan utama nak kerana nak antara sukan ringnak lah kan doh antara tuna nei pertandingan dan sebagai rakyat Malaysia dan nei daripada rakyat Malaysia Alif Rakib mencipta sejarah ya muncul juara dunia interim Muay Thai iaitu One Championship doh atek lah selepas menewalkan wakil daripada Thailand Sam A. Bukan senam ya sebab Sam A doh antara gelaran juara marop kali sebenarnya Nado ha yang berusia 40-an lah anak doh Sam A doh. Nado pun tuna selalu juara tapi bukan senam em kalahkan anak Sam A doh, tapi naklah nak tuna rezeki Alif atek dapat mengalahkan anak doh anak doh lah perlawanan doh pada isatop kalau ene he kalau hanya nyomne lah nyomne perlawanan video akan video pula Muay Thai doh isatop kalau nyomne memang tuna tak mudah lah sebenarnya ya, tapi apapun tahniahlah kepada anak muda ya yang meraih anak doh kejayaan membawa pulangan bonus kemenangan berjumlah kira-kira 204,565. Selain pada nak tali pinggang kejuaraan apapun tahniah kerana mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia. Bukan senang ya dunia, bukannya negara tapi dunia Nado ha. Apapun tahniah kepada Alif Rakib kerana raih gelaran juara dunia Muay Thai and Bangkok Isatop. Lepun anak antara get info neglect ma kenemba rakan-rakan pendengar Rahsia FM tidak lagi ke udara Eseng Mong Maneng lagu Gina Band Sayang Sayang I Love You versi akustik well untuk hiburan layar.

Belaga, Kampung Kuala Betis, memanglah nasib NM lain daripada yang lain. Nolak nasib NM, boy, long boy.

Lagu dari Azroy dan juga Maureen Agok Ha Saba sebentar atas dari dialek Semai ke Udara, lagu hiburan Sen Oi at 9.39 minit layak ke udara ya. Okey, jadi jom mana kita teruskan lagi lagu permintaan memori dan lagu untuk layak teh. Permintaan daripada Paizah Paib. Paib. Lagu Sabda Cinta dari Suara Dahlan Zainuddin. Katanya pernah membuat persembahan tarian masa sekolah dulu. Adalah antara lagu Sabda Cinta. Dan seterusnya daripada rakan kita, iaitu namanya rakan daripada live TikTok Layak Teh lah kan, Ikon and Anu. Daripada Ibra Eglis ya, lagu Memori, bukan Memori, lagu Memori dan lagu tu, lagu dari Suara Aero, Aku Tak Marah. Katanya Memori selalu pergi mancing berhujung minggu, wife pun faham hobi kita, naklah lagu permintaan Memori untuk layak balik teh. Jadi untuk kawan-kawan pendengar yang chain lagi selepas tu, masih lagi ke udara YN Anu, hiburan lagu layak teh Asy FM.

Asyik FM, moinung moin lain dari yang lain. Ya, kenembut yang bersengmong masih lagi. And anu, kenembut rakan pendengar Asyik FM. 10.5 minit layak. Ya, jadi lagu memori dan lagu ya. Sehingga 11 layak. Teruskan lagi lagu memori permintaan daripada Ajat Girl. Lagu Selasa Band, Tetap Dirimu. Katanya kenangan bersama PJJ dengan suami dulu. Dan juga Janah ya. Lagu Janji Suara Hakim, lagu ni pernah jadi tema drama TV swasta zaman sekolah dulu kan, betul. Jadi kenapa yang bersengmong Asyik FM yang tik lagi ke udara boleh semain lagu memorinya untuk layak teh Asyik FM.

Jangan lama-lama dari Twins. Sebentar Ate. Jangan lemak-lemak lah. Lemak-lemak nyopoi akan habis babu nyop kena catcord sama babu moy. Gerai anak kawan ada Ate lah di live TikTok kan. Aris Sunacal babu hoj bahagia dengan si oi moy. Jadi naklah lagu anak do. Hiburan balik layak do. Memori dan lagu permintaan pilihan Aris ya. Layu di hujung Mekah. Dari suara Rio katanya lagu ni kenangan bersama girlfriend saya sepanjang berkoupel dan sekarang semoga dia bahagia dengan pilihan dia. Tak apalah, jodoh dah tak ada, nak buat macam mana. Bunga bukan sekuntum, boleh kek-kek, cok-cok, cen, hey, boleh hey. Tapi naklah kadang em terima seorang ipai dia pun belum tentu boleh terima kan. Jadi apapun Eseng Mong Maneng, lagu derita semalam daripada Ismai tu. Dan selepas nak Eseng Mong lagu permintaan ano Aris Ateh, Asyik FM, Eseng Mong Maneng, moi nu moi.

Teti Ichen Maha daripada Mizzy Porter. Sebentar Atik Seng Mong, lagu Sen Oye ke udara. Jam 11.26 minit laye kena buat yang tok seglog lagi tiba yaye bagi anak gagi laye te ya hingga 12 gagi laye ke udara. Okey, jadi kena buat untuk rakan-rakan pendengar yang berseng mong anu ge info juga untuk rakan-rakan kalau ene merempit do boleh mengundang maut ya. Jadi aksi merempit ataupun wili kan macam-macam lah pada aksi soalnya rempit do. Boleh mengundang bahaya dan juga pengguna-pengguna yang lain dan aksi yang tidak baik ataupun mentuna objek lah oleh masyarakat. Aksi doh nak en hejek pengaruh laes kepada generasi pai. Aksi doh hejek nak en kena yang laes hejek kepada ahli keluarga. Aksi doh mengundang kecacatan kekal ataupun maut lah jika berlaku ni kemalangan. Jadi jauhi rempit, sayangi nyawa anda dan anda sendiri yang mampu mengubahnya. Jadi apapun, walaupun emtuna keseronokan merempit doh, emtuna nyob rasa seronok, tapi sebenarnya tok berbaloi lah dan boleh mendatangkan risiko kehilangan nyawa. Aktiviti merempit bukan sahaja membahayakan diri sendiri, malah mengancam keselamatan pengguna raya yang lain. Jadi apapun, jadilah penunggang yang bertanggungjawab, patuhi undang-undang, hormati pengguna jalan lain, jalan lain pula dah, jalan raya lain ya, dan utamakan keselamatan setiap newek nyop, dan jangan jadikan jalan raya sebagai litar perlumbaan. Okey, ilupun kongsikan kepada rakan keluarga semua pekalah di jalan raya. Ilupun agak tuna merempit enong untuk kira lah nong-nong raya ke nong amis ke nong kampung ke rempit doh nak TRN bahaya je madiri sendiri dan boleh tuna membawa maut. Ilupun Seng Mong meneng lagu hiburan layak te sambil-sambil Seng Mong radio untuk layak balik minggu Sabtu ke udara. Moi no moi Chef M.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

0: Kak Beda kaki kepo.
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Lestari Islam.
1: Ihanah. Ihanah ialah perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang fasik dan kufur supaya jelas kekufurannya dan kesesatannya.
2: #penyiaranjaki

Amin. Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.